oss med ett rundje, ett wandelinge hån. Så blir soms 5 minuter, han tälls de boomtje stån. En oss da beestje moe is, dat is lekker verrust. Så pakt hem in ur orms, en så dras hem.